0: рока.
1: When he's lonely in the night.

Du hast mich. Du hast mich.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервиз. Откриете повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В D&D сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някой го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
8: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
9: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

хитове в рока.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Виж този връх! Жалко, че няма път до там.
3: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места.
4: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris – световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
5: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
6: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
5: Купи от брошурата на Зоомагазин ИЮ или от всички нечовешки магазини.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Петре, обичаш ли ме?
10: Да, миме.
11: Щом ти ям манджите?
12: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
10: Миме, стягай багажа за морето.
13: Петре, пак съм с температура.
12: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
10: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
14: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
15: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!

Tiregift.net. Фототапети по ваш размер.

0: последния час.
1: Министрите Иван Демерджиев и Наталия Ефремова ще присъстват на церемония за предоставяне на ново оборудване за Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Техниката е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. На място ще бъде направена демонстрация на част от оборудването и ще бъде представена информация за подготовката за пожароопасния сезон. По думите на вътрешния министър, вече е създадена организация за използване на дронове за бързо откриване и локализиране на пожари. Гранична полиция ще подпомага превозването на сили и техника, както и наблюдението в застрашените райони. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес. Министрите от държавите членки на Евросъюза ще одобрят официално реформите, получили подкрепа от Европейския парламент, съобщава ДПА. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Децата под 14 годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети, без да плащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бременните пътнички и хората с намалена подвижност. Авиокомпаниите също така ще бъдат задължени да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците в билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на регистрираните пътници без допълнителни такси. Американските сили са нанесли тази сутрин поредна вълна от удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места в Ислямската република с прецизни боеприпаси. Ударите идват след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток по-рано вчера, съобщават световните информационни агенции. Иранските държавни медии потвърдиха последните атаки на своя територия сутринта, описвайки експлозии на няколко места, като се съобщава за поне един убит. В същото време иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушна база в Йордания, както и в Бахрейн и Кувейт. Най-малко 4490 души са жертвите на двете опустошителни земетресения в Венецуела. Това обяви снощи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, цитиран от ДПА. Агенцията допълва, че броя на жертвите продължава да се увеличава повече от две седмици след мощните трусове. По информация на властите са създадени 108 убежища и са настанени над 19 000 души, които са загубили домовете си.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Селекционера на Аржентина Лионел Скалони заяви, че полуфинал срещу Англия на световното първенство трябва да се разглежда само като футболен матч. Двата отбора ще играят в сряда в Атланта, след като Аржентина победи Швейцария с 3 на 1 след продължение, а Англия отстрани Норвегия с 2 на 1. Това е футболен матч, точка, няма нищо повече, заяви Скалони пред репортери във връзка с блъсъка. Той съживява едно от най-известните съперничества в футбола на световното първенство през 1966-та. По време на войната за Фолкландските острови Англия постига победа над Аржентина и става световен шампион. По-късно през 1986-та на 13-тото световно първенство Аржентина отстрани Англия с 2 на 1 и с гол на Диего Марадона, който стана в историята с името Божията ръка. Аржентинският нападател Хосе Мануел Лопес призна историческата тежест на предстоящия матч, но каза, че играчите ще подходят професионално. По думите му, самия полуфинал на световно първенство е достатъчна мотивация.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Тази седмица заради профилактика на тол камери временно ще се променя организацията на движение в отделни участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на автомагистрала Хемус при 39 км в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки. Промяна на организацията на движение ще има и в няколко пътни участъка в област Кюстендил. До петък между 56 и 86 км на автомагистрала Струма от 7 до 17 часа ще се извършват ландшафтни дейности в двете посоки. Трафика няма да бъде ограничаван, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
4: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
5: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
7: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на musiobricolage.bg.
8: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
9: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
10: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Изящете тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
8: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
9: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
8: О, значи не е заради новата ми рокля.
9: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Министрите Иван Демерджиев и Наталия Ефремова ще присъстват на церемония за предоставяне на ново оборудване за Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Техниката е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. На място ще бъде направена демонстрация на част от оборудването и ще бъде представена информация за подготовката за пожароопасния сезон. По думите на вътрешния министър, вече е създадена организация за използване на дронове за бързо откриване и локализиране на пожари. Общо 125 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие. Няма пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните звена са реагирали на 232 сигнала за произшествия. Извършени са и 96 спасителни дейности и помощни операции, от които 6 при катастрофи с транспортни средства. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес. Министрите от държавите членки на Евросъюза ще одобрят официално реформите, получили подкрепа от Европейския парламент, съобщава ДПА. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Днес външните министри на Европейския съюз ще проучат дали има достатъчно подкрепа за нови мерки за ограничаване на търговията с израелски селища в окупирания Западен бряг, съобщава Reuters, като се позовава на дипломати и официални лица. Дискусията ще се основава на поверителен документ на Европейската комисия, който предлага 3 различни варианта. Система за лицензиране на вноса, ограничителни мита или забрана, отбелязва агенция Reuters. Американските сили са нанесли тази сутрин поредна вълна от удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места в Ислямската република с прецизни боеприпаси. Ударите идват след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток по-рано вчера, съобщават световните информационни агенции. В същото време иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушна база в Йордания, както и в Бахрейн и Кувейт. Нормален е трафика на граничните преходи и контролно-пропусквателните пунктове със съседните ни държави. Това съобщават от Главна дирекция Гранична полиция на сайта си. На границата с Румъния трафика е нормален на всички преходи. Възстановено е движението по Дунав мост. От 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Лионел Меси заяви, че аржентинският национален отбор трябва да се наслаждава на постиженията си на световното първенство. Както знаете, Аржентина се класира за полуфинала на Мондиал 2026 и ще защитава титлата си. Меси подчерта, че не е лесно един отбор да стане световен шампион, да спечели всичко, което Аржентина печели през последните години и след това отново да остане сред най-добрите 4 на световно първенство. По думите му, това е нещо необикновено и трябва да бъде оценено, защото не се знае кога ще се повтори. На 15 юли Аржентина играе срещу Англия на полуфиналите. Междувременно капитана на Англия Хари Кейн също заяви, че неговият отбор трябва да се наслади на класирането си. По думите на Кейн, английските футболисти са заедно от 6 седмици и са показали желание да играят за националния отбор. Нападателя добави, че през последната седмица от турнира отбора ще се нуждае от още по-голям тласък.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Тази седмица заради профилактика на тол камери временно ще се променя организацията на движение в отделни участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на автомагистрала Хемус при 39 км в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки. Промяна на организацията на движение ще има и в няколко пътни участъка в област Кюстендил. До петък между 56 и 86 км на автомагистрала Струма от 7 до 17 часа ще се извършват ландшафтни дейности в двете посоки. Трафика няма да бъде ограничаван, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок 1. Рок радио.

0: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: Привел де Лесо център.
1: Привел де Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
0: За днес 4.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5-годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
5: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
7: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
8: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
9: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
11: На 18 юли в парк център Юнак София. Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
12: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
13: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
14: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
3: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
4: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
5: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
4: Тук живее бъдещето.
5: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервиз. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
6: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ало, Мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
10: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
12: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
13: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
14: Най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: България внесла над 108 000 работници от трети страни през последните 3 години. Това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на Българската национална телевизия. По думите и това показва глад за кадри, но и по-дълбок проблем, а именно недостиг на умения. Ефремова определи безработицата като нездравословно ниска и посочи, че почти половината от регистрираните в бюрата по труда са с много ниска квалификация. Според нея именно това кара работодателите все по-често да търсят работници извън страната. Министър увери, че социалните плащания за най-уязвимите групи ще бъдат гарантирани и изплащани на време, включително пенсии, майчинство и обезщетения. Тя допълни, че не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите, а по-скоро неговото увеличение. Министъра на труда и социалната политика каза още, че няма планове за съкращаване на сроковете за майчинство, а предстоят разговори за по-добър баланс и защита на майките. В Европейския съюз все още няма необходимото единодушие за разширяване на санкциите срещу Русия. Това съобщи върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас преди заседанието на външните министри в Брюксел. По думите и все още има открити въпроси, но работата по новия пакет продължава. Кая Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците с санкционираните лица, свързани с ударите срещу цивилни в Украина. Тя коментира и стратегията за Черно море, като посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура и срещу хибридните заплахи. Кая Калас призова и за възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток, без да се налагат такси за преминаване. 4 души са пострадали в резултат на атака срещу Одеса тази сутрин. По предварителни данни, цитирани от председателя на Одеската областна военна администрация в канала му в Телеграм, щети са нанесени на сгради и на територията на санаториум. Съответните служби ликвидират последиците от атаките. Одеса и областта бяха атакувани с ракети и дронове от акваторията на Черно море, съобщиха местните украински канали в Телеграм. Междувременно, 3 души са загинали, а 5 са ранени при украинска атака с дрон срещу Московска област, обяви губернатора Андрей Воробьов, цитиран от руската агенция ТАСС и агенция Reuters. В социалните мрежи той уточнява, че жертвите са в резултат на падане на дрон. Броя на корабите, преминали през Ормузкия проток вчера, е спаднал до най-ниските стойности от няколко седмици. Това показват данни от морския трафик. Докато новите удари между Съединените щати и Иран и атаките срещу кораби в Близкия изток засилват опасенията за сигурността. 6 кораба са преминали през протока вчера, според данни за проследяване на плавателни съдове. Сред танкерите, които са напуснали протока, е свръх големия петролен превозвач Humanity, натоварен с 2 милиона барела ирански петрол, както и танкера Капитан Андреас, превозващ около 500 000 барела петролни продукти от Кувейт.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: 24 души са ранени в Осло след четвъртфинала между Норвегия и Англия. Норвегия, припомним, загуби с 1-2, а след мача десетки хора са потърсили медицинска помощ. В столицата на Норвегия бяха изградени няколко фен-зони с големи екрани. Според неофициални данни, близо 135 000 души са гледали двубоя в центъра на норвежката столица. Местните медии уточняват, че нито един от потърсилите медицинска помощ не е бил наранен от така нареченото викингско гребане. Характерното движение на норвежките фенове, което те изпълняват както на стадиона, така и на обществени места. Норвегия постигна най-доброто си класиране на световни първенства, след като достигна до четвъртфиналите. Аржентинския халф Леандро Паредес заяви, че винаги е мечтал да играе срещу Англия на световно първенство. Аржентина се класира за полуфиналите на Мондиал 2026 след победа с 3-1 над Швейцария. Спор за място на финала, световните шампиони ще играят срещу Англия. Паредес заяви, цитиран от Мундо Депортиво, че очаква матча да бъде много труден и призова аржентинските фенове да продължат да вярват в отбора.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие. Радио 1.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изот Компютърс.

0: заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Да, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
3: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
2: Тук живее бъдещето.
3: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
9: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
11: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
12: 3 години и 9 месеца по-късно.
13: Повтаряй след мен. Български шперплат.
14: Български шперплат.
13: Със страхотно качество.
14: Със страхотно качество.
13: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
14: Съднес 6.
15: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
16: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
15: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
16: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
15: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870 80 01. Бараш М. Живот на чисто.

0: последния час.
1: Един човек загина при тежка катастрофа в прохода на републиката, която остана късно в неделя край Гурково. Причината за фаталния инцидент е предприета маневра за изпреварване от страна на леки автомобил. Това потвърди началника на охранителна полиция Стара Загора, комисар Павел Вълев. Понеделник сутринта беше извършен оглед на мястото на происшествието. Водача на колата е загинал при удара. Български ученици спечелиха 5 медала от 56-та Международна олимпиада по физика, която се проведе в Колумбия. Млади физици от Варна, Бургас, София и Гоце Делчев завоюваха 4 сребърни и 1 бронзово отличие. В олимпиадата се включиха 370 участници от общо 87 държави. Международната олимпиада по физика е най-престижното международно състезание за ученици и провежда се от 1967 година. България сред страните основателки участва във всички нейни издания досега. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес. Министрите от държавите членки на Евросъюза ще одобрят официално реформите, получили подкрепа от Европейския парламент, съобщава ДПА. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Децата под 14 годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети, без да плащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бременните пътнички и хората с намалена подвижност. Авиокомпаниите също така ще бъдат задължени да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците в билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на регистрираните пътници без допълнителни такси. В Европейския съюз все още няма необходимото единодушие за разширяване на санкциите срещу Русия. Това съобщи върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас преди заседанието на външните министри в Брюксел. По думите и все още има открити въпроси, но работата по новия пакет продължава. Кая Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците с санкционираните лица, свързани с ударите срещу цивилни в Украина. Тя коментира и стратегията за Черно море, като посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура и срещу хибридните заплахи. Кая Калас призова и за възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузския проток, без да се налагат такси за преминаване.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: 24 души са ранени в Осло след четвърт финал между Норвегия и Англия. Норвегия, припомним, загуби с 1-2, а след мача десетки хора са потърсили медицинска помощ. В столицата на Норвегия бяха изградени няколко фен-зони с големи екрани. Според неофициални данни, близо 135 000 души са гледали двубоя в центъра на норвежката столица. Местните медии уточняват, че нито един от потърсилите медицинска помощ не е бил наранен от така нареченото викингско гребане. Характерното движение на норвежките фенове, което те изпълняват както на стадиона, така и на обществени места. Норвегия постигна най-доброто си класиране на световни първенства, след като достигна до четвъртфиналите. Аржентинският халф Леандро Паредес заяви, че винаги е мечтал да играе срещу Англия на световно първенство. Аржентина се класира за полуфиналите на Мондиал 2026 след победа с 3-1 над Швейцария. Спор за място на финала световните шампиони ще играят срещу Англия. Паредес заяви, цитиран от Мундо Депортиво, че очаква матча да бъде много труден и призова аржентинските фенове да продължат да вярват в отбора.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Теххаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Теххаус са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
2: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
2: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
5: На 18 юли в парк център Юнак София, Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
7: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
6: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
8: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
11: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. lightcorner.bg. Осветление без граници.
12: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
13: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
14: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
13: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия. Това съобщи министъра на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи. Българските резерви бяха взети предвид и имаме готовност да подкрепим пакета, заяви Петрова. Тя отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия заради възражения от Гърция в енергийната сфера и от Австрия в финансовата област. Велислава Петрова съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с скорошните срещи на премиера Радев с украинския президент Володимир Зеленски. По-рано върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че в Евросъюза все още няма необходимото единодушие за разширяването на санкциите срещу Москва. Тя изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците с санкционираните лица, свързани с ударите срещу цивилни. България внесла над 108 000 работници от трети страни през последните 3 години. Това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на Българската национална телевизия. По думите и това показва глад за кадри, но и по-дълбок проблем, а именно недостиг на умения. Ефремова определи безработицата като нездравословно ниска и посочи, че почти половината от регистрираните в бюрата по труда са с много ниска квалификация. Според нея именно това кара работодателите все по-често да търсят работници извън страната. Министър увери, че социалните плащания за най-уязвимите групи ще бъдат гарантирани и изплащани на време, включително пенсии, майчинство и обезщетения. Тя допълни, че не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите, а по-скоро неговото увеличение. Министъра на труда и социалната политика каза още, че няма планове за съкращаване на сроковете за майчинство, а предстоят разговори за по-добър баланс и защита на майките. Комисията за защита от дискриминация препоръчва на министъра на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса да предприемат мерки, за да бъдат заплащани коригиращите курсети за деца с сколиоза. Целта да се гарантира равен достъп до лечение и закрила за децата с увреждания, посочват от комисията. Комисията установила нарушение на закона за защита от дискриминация заради липсата на пълно или частично финансиране на индивидуално изработени коригиращи курсети. Те са медицински изделия, изработвани по поръчка и са необходима част от лечението. Целта им е да предотвратят прогресирането на заболяването, тежки деформации на гръбначния стълб и последващи операции.
1: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
0: Испанският национал Нико Уилиам заяви, че Килиан Мбапе е сред най-силните футболисти в света, но Испания разполага с Ламин Ямал. Франция и Испания ще играят на полуфинал на световното първенство по футбол на 14 юли. Мбапе вече има 8 гола на турнира и дели първото място при голмайсторите с Лионел Меси. Нико Уилиамс обаче подчерта ролята на Ламин Ямал, който днес навършва 19 години. Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добрия играч в света. Ламин Ямал, заяви Уилиамс, цитиран от The Touchline. Двубоя между Франция и Испания ще се играе на Dallas Stadium в Арлингтън, Тексас. Съоръжението е едно от най-модерните в Съединените щати. То разполага с подвижен покрив, големи видеоекрани и капацитет за повече от 90 000 зрители. Интересът към матча е огромен. Местните медии отчитат и сериозен икономически ефект за региона. Хотелските цени в Dallas и Арлингтън са значително по-високи от обичайното за този период. Вратарят Джордан Пикфорд стана футболиста с най-много мачове за Англия на световни първенства. Той започна като титуляр при победата на Англия с 2-1 срещу Норвегия на четвъртфиналите на Мондиал 2026. Пикфорд вече има 18 участия на световни първенства и изпреварва бившия вратар Питър Шилтън и нападателя Хари Кейн, които имат по 17 мача.
1: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1.
0: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, София около 26. В Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
5: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Италия,
11: Неапол,
10: Венеция,
11: Рим,
10: Соренто,
11: Тоскана,
10: Римини,
11: Пулия,
10: Сицилия.
11: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте сега в bohemia.bg.
12: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
13: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
14: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
15: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
16: Радио 1.

0: внимание! Голямо уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
4: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
6: Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
7: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeClean. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeClean. Чисти сам професионално.
8: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.

0: Лифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DD-Auto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DD-Auto.bg.

0: новините от последния час.
1: Омбудсмана Велислава Делчева изпрати препоръка до кмета на Столична община Васил Тързиев и председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров заради множество сигнали и жалби от граждани с увреждания, които срещат административни пречки при издаването на преференциални карти за пътуване с обществения градски транспорт. Повод за препоръката е случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който все още не може да получи преференциална карта, въпреки че разполага с валидно решение на ТЕЛК, той очаква отпускането на пенсия от НОИ, като до тогава е принуден да заплаща пълната цена на пътуванията си. В препоръката си Делчева посочва, че административните пречки при издаването на преференциални карти поставят хората с увреждания в неблагоприятно положение и ограничават възможността им да упражняват права, гарантирани от националното и международно законодателство. Българският национален отбор по физика завоюва 4 сребърни и 1 бронзов медал на 56-та Международна олимпиада по физика. Състезанието се проведе в Колумбия. Над праварата участваха повече от 380 ученици от около 90 държави. Българският национален отбор завоюва 4 сребърни и 1 бронзов медал. Международната олимпиада по физика е най-престижната международна олимпиада за ученици. Провежда се ежегодно от 1967 година, а България сред страните с дългогодишни традиции и множество отличия в надпреварата. Днес се прощаваме с втория български космонавт и военен летец генерал-майор Александър Александров. Той летя на борда на съветския космически кораб Съюз ТМ. Заедно с командира на полета и борт-инженера бяха на станция Мир в продължение на 10 дни, от 7 до 17 юни 1988 година. Там бяха извършени множество научни изследвания с изцяло българско оборудване. Президент Иляна Йотова заяви: България се разделя днес един от своите съвременни герои. Достоен български офицер, космонавт, човека, който посвети живота си на България, на нейната слава и на космическата наука. Благодарение и на него, и на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава, заяви Иляна Йотова. Унгарският парламент ще одобри днес отстраняването на президента Тамаш Шуйок. Това ще стане с гласуването на конституционна поправка, внесена от правителството на Петер Мадяр като част от усилията за разрушаване бастионите на властта на Орбан, за което Мадяр казва, че е получил силен мандат от избирателите. Президентът, избиран от парламента, има ограничени правомощия, но е важна символна фигура. Мадяр написа в събота, че парламентът ще одобри поправката днес, а ако Шуйок не подпише за обнародването и до 5 дни, ще започне процедура по импичмент. Партията Мутиса има абсолютно мнозинство. Поправката стана повод за първия антиправителствен митинг в четвъртък, организиран от опозицията начело с Виктор Орбан.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: В интернет набира популярност онлайн кампания срещу националния отбор на Аржентина. В специално създаден сайт се събират подписи с искане световните шампиони да бъдат отстранени от Мондиал 2026-та. Според организаторите, петицията вече е подкрепена от над 3 милиона души. Авторите твърдят, че Аржентина се ползва с привилегировано отношение от съдиите и футболните власти. Недоволството се засили след елиминационните мачове на аржентинците срещу Египет и Швейцария, които част от феновете поставиха под въпрос някои съдийски решения. Към момента няма индикации FIFA да разглежда подобно искане или да съществува процедура за отстраняване на отбора от турнира въз основа на обществена подписка. Аржентина продължава подготовката си за полуфинала срещу Англия, който ще се играе на 15 юли от 22 часа българско време.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над източна и централно-северна България и планините ще се заоблачи. Възможни са краткотрайни превалявания с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Духа умерен, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
2: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. Сгрижа за вас.
10: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
11: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
12: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
13: Някой го наричат творчески хаос.
12: Но това си е просто хаос.
13: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
12: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
14: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: Каква е та ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
7: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
6: Тук живее бъдещето.
7: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
11: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стела и мотокари от forkliftbg.com.
12: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
13: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
12: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.

0: последния час.
1: Българската агенция по безопасност на храните не е допуснала през юни в страната 56 пратки с общо над 230 тона стоки с произход от трети държави. Проверките са извършени при засилен контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в Европейския съюз. Сред задържаните пратки са продукти от неживотински произход, при които са установени различни несъответствия. Сред тях са домати, чай, матча на прах с наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, сушени смокини с замърсяване с афлатоксини, както и шамфастък с наличие на микотоксини. Не са допуснати пратки с плодове и зеленчуци заради несъответствия в представените сертификати. При продуктите от животински произход са спрени за внос пратки с телешко месо поради незадоволителна идентификационна проверка. В резултат на установените нарушения Агенцията за храните е създала общо 47 уведомления. Съда в Плевен отложи за септември делото Сияна. При катастрофата загина 12-годишната Сияна, а на нейния дядо бяха причинени телесни повреди. Това е 11-тото съдебно заседание по делото. Днес не се явиха частните обвинители и техния повереник. Тази сутрин в деловодството на окръжния съд в Плевен е постъпила молба от адвоката, с която се уведомява съда, че след като по делото не е изготвена назначената комплексна експертиза, явяването им е безпредметно. Тяхното неявяване днес е причина ход на делото да не бъде даден, тъй като отсъствието им е пречка за извършване на следствени действия и събирането на доказателства. Следващото съдебно заседание е насрочено за 11 септември от 10 часа. Франция предприема твърди дипломатически и санкционни мерки срещу Русия заради серия от кибератаки, които според Париж са били насочени към европейски институции, компании и ключова инфраструктура. Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви, че руският посланник ще бъде извикан във външно министерство за обяснение във връзка с мащабната киберкампания. По данни на френските власти, кампанията е засегнала около 10 европейски държави, сред които и Франция. Според Париж зад операцията стои федералната служба за сигурност на Русия. Предвидено е да се наложат санкции срещу 9 физически лица и 4 организации, които са участвали в тази киберкампания, заяви Баро. На 78-годишна възраст почина известният актьор Сам Нил, известен с ролите си в Джурасик парк, Остри козирки, Пианото и Смъртоносен хоризонт. Семейството му съобщи, че загубата е внезапна и неочаквана. Сам Нил е починал заобиколен от семейството си и с достоинство, което бе характерно за него през целия му живот, посочват още близките му. Австралийският премиер Антони Албанезе отдаде почит на актьора с публикация в социалната мрежа X. В нея Албанезе казва: Сам Нил участва в толкова много любими австралийски истории и зае специално място в сърцата на австралийците. Със своята суха ирония, интелигентност и издържаност Сам се изправи срещу болестта със същото достоинство, чувство за хумор и убеждение, което придаваха сила на всяко негово изпълнение. Почивай в мир, написа премиера на Австралия Албанезе.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Президента на FIFA Джани Инфантино може да си представи още едно разширяване на световното първенство по футбол до 64 държави. Той заяви, че идеята, цитирам, определено трябва да бъде разгледана след този турнир. Припомням, изданието тази година е разширено от 32 на 48 отбора, а 8 отбора, завършили на трето място в групите, продължиха до новата фаза 16-ти на финалите. Увеличаването до 64 не би означавало повече мачове на отбор и би възстановило идеята само първите два от групата да преминат напред. Целият свят трябва да може да мечтае за световно първенство, а не само Европа и Южна Америка, заяви Инфантино пред швейцарския портал Blue Sport. По отношение на текущия турнир в Северна Америка, шефа на FIFA направи положително заключение на фона на опасенията, че твърде много отбори ще се класират. Разширяването е огромен успех. Може да видите, че качеството на отборите като цяло е изключително високо и става все по-високо, по-високо и по-високо в целия свят, добави Инфантино. Поради разширяването този път се играят рекордните 104 мача за 5 седмици, а за 64 отбора ще са необходими 128 мача. Мундиал 2030 ще се играе в Испания, Португалия, Марокко, Аржентина, Уругвай и Парагвай.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над източна и централно-северна България и планините ще се заоблачи. Възможни са краткотрайни превалявания с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Духа умерен, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса. София около 26 градуса.

0: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Копринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт.

0: концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. С грижа за вас.
8: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland –

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Италия.
6: Неапол.
5: Венеция.
6: Рим.
5: Соренто.
6: Тоскана.
5: Римини.
6: Пулия.
5: Сицилия.
6: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте сега в bohemia.bg.
7: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
7: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: На 18 юли в парк център Юнак София. Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
13: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
14: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
15: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
16: Този връх. Жалко, че няма път до там.
17: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
18: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02 892 3838 или на polaris.mitvas.com.

0: последния час.
1: 14-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталя от село Константиново и нейния пастрок. Доброволци, участващи в акцията, сигнализират, че снощи мъжът е бил забелязан в района на варненското село Величково. Асен Симеонов познава района и може да измине много километри в пресечена и горска местност. Местни жители твърдят, че от няколко дни в селото са зачестили кражбите и са убедени, че те са дело именно на издирвания Симеонов. Детето обаче не е с него от няколко дни. Наталия вероятно е скрита някъде, но не се знае в какво състояние е. Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на церемонията по предоставяне на ново оборудване по проектите, финансирани по програма Развитие на човешките ресурси. До момента през обучение са преминали над 130 пожарникари и доброволци, а основната част от практически и съвместни учения ще се проведе след доставката на цялото предвидено оборудване. В събитието участваха още министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, директора на главна дирекция пожарна безопасност, главен комисар Александър Джартов и председателя на Националната асоциация на доброволците Ясен Цветков. Парламента на Северна Македония започна процедура по най-голямата реконструкция на правителството на премиера Християн Мицкоски, при която ще бъдат сменени близо една трета от министрите в кабинета. Депутатите вече одобриха освобождаването на 7 министри и 2 заместник министри. Сред тях са министрите на правосъдието, здравоопазването, земеделието, местното самоуправление, социалната политика и междуобщностните отношения. Промените засягат както представителите на управляващата ВМРО ДПМН, така и на коалиционните и партньори ЗНАМ и албанската коалиция ВЛЕН. Космическата сонда New Horizons на НАСА се събуди след почти година в режим на хибернация. Апаратурата се намира на около 9,5 милиарда километра от Земята, отвъд орбитата на Плутон и продължава мисията си в най-отдалечените части на Слънчевата система. Сондата бе поставена в режим на хибернация през август миналата година. В този период основните системи на сондата бяха изключени, но научните инструменти продължиха да събират данни. Според НАСА сондата се е събудила в отлично състояние. Първите проверки показват, че всички основни системи работят нормално. Радиосигналите от нея пътуват около 9 часа до Земята заради огромното разстояние. През следващия период сондата ще започне да изпраща към Земята данните, събрани през последните 321 дни. Инженерите на НАСА ще анализират и състоянието на апарата в суровите условия на далечния космос.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Според BBC, Англия е отборът, който е пропътувал най-много километри на това световно първенство. Цели 22 500, за да достигне до финалната четворка. Това е 7 пъти повече от фаворита Франция и значително повече от своя съперник на полуфиналите Аржентина. Отбора на Томас Тухел пътуваше двупосочно от базата си в Канзас Сити, за да играе мачове в Атланта, Бостън, Мексико Сити и Майами. Аржентина също се установи в Канзас Сити, но измина малко над 12 800 км. В същото време Франция остана почти изцяло на източното крайбрежие и пропътува по-малко 3200 км преди да се отправи към Далас за полуфинала си срещу Испания. Това пътуване от около 4800 км в двете посоки ще удвои общият им пробег за целия турнир. Англия обаче не е единствената, която е изминала огромни разстояния. Испания е регистрирала над 19 300 км, Швейцария надхвърли 16 000 км, като Швейцарската футболна асоциация определи това като скачане между градовете домакини в Северна Америка. Марокко многократно се връщаше в базата си в Нью-Джерси, въпреки че мачовете ги отведаха до Бостън, Атланта, Монтерей и Хюстън. Решението на Белгия да се базира в Рентън, Вашингтон, ограничи пътуванията им до около 6400 км преди отпадането им от Испания.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над източна и централна северна България и планините ще се заоблачи. Възможни са краткотрайни превалявания с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Духа умерен, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Класически рок. Радио 1. Рок. Това е Радио 1.

0: позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете

0: mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
3: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
2: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
0: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
6: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
7: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
6: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
8: Радио 1.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Маноско Конаре и на Фонкашпо.com.
5: Испания.
6: Барселона.
5: Мадрид.
6: Валенсия.
5: Коста дел Сол.
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктора Танас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
10: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
9: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
10: Научи повече на ddauto.bg.
11: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
12: Еха, смятай!
11: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
12: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
11: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
12: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
11: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
12: Тераflex. Лепи завинаги. А ние само коментираме статистиката.
11: Довери се.

0: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Последният час.
1: Премиерът Румен Радев обсъди с представители на германски изследователски институти и издателства перспективите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Германия в сферата на образованието и науката. Срещата се състоя по инициатива на Германската федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, която представя в България възможности за последващо задълбочаване на двустранното партньорство в икономиката, инвестициите, иновациите, науката и научните изследвания. Румен Радев подчерта, че България работи за засилване на сътрудничеството в сферата на образованието като ключов фактор за изграждане на икономика с по-висока добавена стойност и за повишаването на конкурентоспособността. Обсъдени бяха възможностите за партньорство между германски и български университети, както и научно-изследователски организации с цел обмен на технологии, развитие на иновации, подготовка на кадри, внедряване на научни разработки в практиката. Жителите на Кресна се заканиха да блокират пътя за Гърция днес от 18 до 22 часа. Причината е въведена реорганизация на движението, която би трябвало да улеснява пътуването на транзитно преминаващите, но създава много неудобства за жителите на града. Забраната на ляв завой при излизане от една от преките на главния път е причината те да трябва да правят обиколки от няколко километра, за да отидат до общината или до другия край на града. Ако исканията за отмяна на забраната не бъдат изпълнени, в неделя е планирана блокада както на пътя за Гърция през града, така и на алтернативните маршрути. Трайното решение на проблема е пускането на обхода на града, но той ще е готов най-рано в края на другата година, съобщи Дневник. Морето край централния плаж във Варна е било замърсено с отпадъчни води. Това съобщи регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. Тя извършила проверка на място по сигнал от вчера. От РИОСВ посочват, че причина за замърсяването е запушена решетка на преливник към дъждовен колектор на ВИК Варна, заустен в Черно море. Инспекцията издава предписание на ВИК Варна да почисти отпадъците по плажа и да отстрани натрупванията върху решетката на преливника. Иззети са проби от морската вода, но резултатите от лабораторните анализи все още не са готови. Европейския съюз въведе днес санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании, заподозрени в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, която има за цел подкопаване на Европейския съюз. Санкциите са въведени срещу 9 души и 4 организации, обвинени във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителствата в Европейския съюз и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година насам. Европейския съвет заяви, че санкционираните са допринесли за усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз. Действия на шпионаж и атаки са извършени в най-малко 9 страни, сред които Франция, Германия, Нидерландия и Австрия.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: 8-кратният носител на златна топка Лионел Меси стана притежател на нови 2 рекорда след края на четвъртфинала на Световното първенство по футбол, който бе изигран с Швейцария и завърши с 3-1. С успеха, който дойде след продължения, аржентинците продължават към полуфиналите, където ще се изправят срещу Англия. Лионел Меси вече е номер 1 по брой мачове в елиминациите в цялата история на световните първенства по футбол. Той също така стана и първият футболист, който направи 10 асистенции в рамките на едно световно първенство. По брой мачове в елиминациите Меси е едноличен лидер, след като срещу швейцарците излезе на терена за 15-ти път. До този момент той делеше лидерската позиция с голмайстора на Германия Мирослав Клозе, който вече остава втори с 14 мача. По втория показател голови асистенции Меси записа своята 10-та асистенция именно на този мундиал. До момента той имаше 9, като в мача с Египет, спечелен с 3-2 той изпревари Диего Марадона. Припомням, Лионел Меси от 2023 година играе в Интер Майами. В Европа основната част от кариерата му премина в Барселона, където спечели 4 пъти Шампионската лига, 3 пъти Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. С националния отбор на Аржентина има освен световна титла от 2022 година едно второ място и две първи в турнира Копа Америка.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони. Само на отделни места е възможно да превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: INDG Brokers, за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
3: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
4: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
5: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
6: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
5: Купи от брошурата на Zoomagazin EU или от всички нечовешки магазини.
7: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
8: Ех, мечти! А трябва тук да се борим с буклука.
7: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
8: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
7: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя.

0: Вижте повече на автодиагностика.bg.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
2: За морето!
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, защо ни качи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Гиавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобили. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
7: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
9: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
10: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
11: Италия.
12: Неапол.
11: Венеция.
12: Рим.
11: Соренто.
12: Тоскана.
11: Римини.
12: Пулия.
11: Сицилия.
12: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте сега в bohemia.bg.
13: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland –

0: Последния час.
1: Студентите от НАТФИС излязоха днес отново на протест с искане за оставката на ректора професор Мирослав Дачев. Това се случи след опити за лична среща с него. Протеста протече с шествие до Министерството на образованието и това на културата. Младежите носеха плакати с призиви за смяна на ректора и за диалог. Студентите настояват за публичност относно участието на НАТФИС в Европейския алианс филм ЕУ, включително причините за започналата процедура по отстраняване на академията, предприетите действия, финансовите последици и евентуалния риск за участието на НАТФИС по програмата Еразъм Плюс. Протестиращите настояват и за незабавно прекратяване на институционалния натиск за прозрачност, отчетност и реално участие на студентите в процеса на взимане на решения. Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети организира среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежение между ръководството на НАТФИС и студентите в академията. Срещата е насрочена за 15 юли в Националния студентски дом. В населените места в две съседни общини в област Монтана питейната вода е с повишено съдържание на арсен. Водата се подава от водоизточници в село Георги Дамяново. Питейната вода в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново и Меляне, както и в Горно Церовене, не е годна за питейно-битови нужди. Отклоненията са по показател арсен, като нормата е 10 микрограма на литър. До момента регионалната здравна инспекция в Монтана е взела две проби за изследване. От РЗИ са издали предписание до общините да информират населението, че водата не е годна за пиене, както и да осигурят водоноски. За проблема уведомен и областният управител на Монтана Иван Каменов. Огромен пожар бушува в историческата гора Фонтенбло, която се намира на 70 км от Париж. Евакуирани са жилищни квартали. Нарушено е разписанието на влаковете, обслужващи гара Гар дю Лион, както и движението на автомобили по автомагистрала А6, която свързва Париж с Лион. В борбата се включиха два самолета за гасене на пожари и стотици противопожарни автомобили. Вътрешният министър Лоран Ноне заяви, че обстоятелствата около възникване на пожара са подозрителни. По думите му, огънят е избухнал едновременно на около 10 места в радиус от 1 км, което поражда съмнения, че пожарът е бил предизвикан умишлено. В района се намира и едноимения дворец, който е една от най-посещаваните туристически атракции край Париж. Космическата сонда New Horizons на НАСА се събуди след почти година в режим на хибернация. Апаратурата се намира на около 9,5 милиарда километра от Земята, отвъд орбитата на Плутон и продължава мисията си в най-отдалечените части на Слънчевата система. Според НАСА сондата се е събудила в отлично състояние. Първите проверки показват, че всички основни системи работят нормално. Радиосигналите от нея пътуват около 9 часа до Земята заради огромното разстояние. През следващия период сондата ще започне да изпраща към Земята данните, събрани през последните 321 дни.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Селекционера на Швейцария Мурат Якин заяви, че иска да остане начело на националния отбор. 51-годишният треньор, който води отбора през последните 5 години, има договор за още 2 години. Якин заяви, че се гордее с работата си и няма намерение да поема по друг път. Припомням, Швейцария отпадна на четвъртфиналите на световното първенство, след като загуби с 1-3 след продължения от Аржентина. Въпреки разочарованието от загубата, президента на Швейцарската футболна асоциация Петър Кнебел и директора на националния отбор Пьер Луиджи Тами оценяват представянето като успех на страната. Якин отново изрази недоволство от червения картон на Емболо и заяви, че Швейцария е играла не само срещу световния шампион Аржентина, но и срещу силната подкрепа по трибуните, срещу съдията и системата за видеонаблюдение. Якин допълни, че отборът има добра основа за бъдещи турнири и ще продължи да интегрира млади футболисти.
0: Световно първенство по футбол 2026.
3: Радио 1. Рок. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони. Само на отделни места е възможно да превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса.
3: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпроварваща ленти. Също на автомагистрала Хемус се движете с повишено внимание между 311 и 328 км и в двете посоки поради ръчно косене. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
3: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Радио 1 Рок. Най-големите хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
2: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
3: Ех, мечти! А трябва тук да се борим с буклука.
2: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
3: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
2: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на

0: какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
1: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
3: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
4: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
3: Купи от брошурата на Зоомагазин.eu или от всички нечовешки магазини.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кисло

0: Бялото млекце и айрянчето.
1: Този юли.
2: Get your weapons ready!
1: Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран.
2: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пак съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Радио

0: Последният час.
1: Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза по избор на град-домакин на Евровизия след приключване на първи етап от процедурата на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Първи етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала, съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. В официално писмо генералният директор на БНТ Милена Милутинова изрази благодарност към екипите на общините за професионализма, ангажираността и сериозната подготовка на кандидатите на градовете за домакинство на конкурса за песен Евровизия 2027. Бургаският апелативен съд освободи срещу парична гаранция директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев. Гаранцията е в размер на 2000 евро. Той бе задържан преди седмица заедно с още над 10 души, сред които и ръководни служители на държавното дружество при акция на ГДБОП. По същото дело служителя по инвестиционен контрол на дружеството Илчо Боев ще бъде под домашен арест с електронно наблюдение. Според разследващите, групата е действала по организирана схема за източване на около 1,5 милиона лева чрез фиктивни ремонти на кладенци и сондажи. Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на церемонията по предоставяне на ново оборудване по проектите, финансирани по програма «Развитие на човешките ресурси». Жителите на Кресна се заканиха да блокират пътя за Гърция днес от 18 до 22 часа. Причината е въведена реорганизация на движението, която би трябвало да улеснява пътуването на транзитно преминаващите, но създава много неудобства за жителите на града. Ако исканията за отмяна на забраната не бъдат изпълнени, в неделя е планирана блокада както на пътя за Гърция през града, така и на алтернативните маршрути. Трайното решение на проблема е пускането на обхода на града, но той ще е готов най-рано в края на другата година, съобщи Дневник. Европейския съюз окончателно одобри нов пакет от правила, които разширяват правата на пътниците във въздушния транспорт. След като получиха и формалното одобрение на Съвета на Европейския съюз, промените ще започнат да се прилагат от средата на следващата година. Това съобщи Deutsche Welle. Сред най-съществените нововъведения е задължението ръчния багаж да бъде включен в основната цена на самолетния билет. Новите правила предвиждат още авиокомпаниите да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците. Децата до 14 годишна възраст ще имат право да седят до своите родители, без да заплащат допълнителна такса за избор на място. Същото право ще имат бременните жени и хората с увреждания, които пътуват с придружител. Безплатно ще бъде отпечатването на бордни карти на летището. Освен това, превозвачите вече няма да могат да отказват качване на обратен полет на пътник, само защото той не е използвал билета си в посока отиване. Новите правила запазват и задължението авиокомпаниите да осигуряват грижа за пътниците при продължителни закъснения.
0: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Осемкратният носител на златна топка Лионел Меси стана притежател на нови два рекорда след края на четвъртфинала на Световното първенство по футбол, който бе изигран с Швейцария и завърши с 3-1. С успеха, който дойде след продължения, аржентинците продължават към полуфиналите, където ще се изправят срещу Англия. Лионел Меси вече е номер едно по брой мачове в елиминациите в цялата история на световните първенства по футбол. Той също така стана и първият футболист, който направи 10 асистенции в рамките на едно световно първенство. По брой мачове в елиминациите Меси е едноличен лидер, след като срещу швейцарците излезе на терена за 15-ти път. До този момент той делеше лидерската позиция с голмайстора на Германия Мирослав Клозе, който вече остава втори с 14 мача. По втория показател голови асистенции Меси записа своята 10-та асистенция именно на този мундиал. До момента той имаше 9, като в мача с Египет, спечелен с 3-2 той изпревари Диего Марадона. Припомням, Лионел Меси от 2023 година играе в Интер Майами. В Европа основната част от кариерата му премина в Барселона, където спечели 4 пъти Шампионската лига, 3

0: пъти Суперкупата на Европа и световното клубно първенство. Националният отбор на Аржентина има освен световна титла от 2022 година едно второ място и две първи в турнира Копа Америка.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони. Само на отделни места е възможно да превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
0: На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпроварваща ленти. Също на автомагистрала Хемус се движете с повишено внимание между 311 и 328 км и в двете посоки поради ръчно косене. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
2: Радио 1.

0: Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
3: Български шпеплът, страхотно качество при Белде Лесо Център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
6: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
8: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
9: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
9: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
6: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.

0: мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
2: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
1: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
2: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
1: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
3: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
4: Някой го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: На 18 юли в парк център Юнак София, Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
11: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
12: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

големите хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Обичаш историите за Елза и Ян.

0: На пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50 – 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес-гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард на живо в София на 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
3: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
4: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
5: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
3: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
4: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
5: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
6: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джоуви и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
7: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
8: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
11: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
12: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
11: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
12: Научи повече на ddauto.bg.

най-големите хитове в рока.

големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

Еврока.

хитове в рока.

Masters Bridge. Colors, flaps, set.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.